0: yen community see e wo nom nom panimfo a wo den kitawdie anobwa won omu ba ko Lawrence Ate Jaben ene ye ne no atwetwen enkomo a wa chie ye mu ne e wo nam mu eti na se se firim panimfo no ho nom se nipa ba ko firimu a eh ye ye atum na ya hwe ne panimfo so be ka fa ho na ye ko MPP amanyokuo no mu MPP fo panimfo e dan kuo no ano kire se abayi wone eye apresifo omeya se nibia ena ekuhuduo a yeyi bo senka won hwe perpere yo enkoso wo mayi mu no won ko brewuo no so won pafin nam ada wani ADMPP fo ani asemoyi ene flabeya ni odi wani mo Dr. Muhammadu Bawumia ena free brand panimfo yi no won twa krata na ne di ohe asem no ba bi akika ko no a panin yankasa twa krata e di abase sani ye adie chia ya freeway adie chia ya freeway ya friendly person ye de ne kokoto a utie bail ya de manu bail conditions enu so ye kukuru ni sey pafo ye se uni pakro betua wo mbetwa mu atwa mu atwa mo jiso kokokoko no ya appeal a na bia ye be so mu ani aso mu ni ateso kakra wo de no to nchan a wase nsem bi wo ho no mu aye se obi aka ya che no obi aka ya che no wo be na nipa no kura asem a waka no na de se etia mra ya nke wose ye twena bo so so ne ye twena bo so ene ekokobo de wadi bia ba mu a ne ne nipa ba ko a CID mpanimfo afre no ye e be ka nipa dodo a o mafre wo ho no ye se fe na na du nyame ye a wo no no broga yeso tra wa na se ne wona nu mu aka ne chese onso na ne yo mato nsa fere ni biye na MPP amanyoku no ene mpanimfo edakuo no ano ene echitafo no dodo no a ene anyani behwe Facebook YouTube wo mo ko CID e kotes wo no mo se ba bia mpanimfo di wo wura no wo wura ho wo wura ho no mo wono wo be ko ne pepepepepe na yense ntwe ni ohina mponsa ekwa wano mo eti ya nwese o nina ba huma soa ya ni kentie ni imra
1: vishin obe yedye abuwa gana ama gana apana mkuma mba yedye akra mpunyadi ya yeye bami ya babe yeye fokus nina bekote ye mko chue nye nchue achichichi yedye MPP call it off yeye ma abemu ende ye sadye ye ba abemu ani ye ba ababe yedye ababe jusi ni gana kwa ni abaya okubu mpunyadi ya yeye ba revenge ya debi revenge ya yebe yene se ni omomo mpunyanya mi enini yebe ye ama gana kwa nise MPP party, the political party, you be seeing out to Obama or impossible. You be who say, "Adia we, Adia be kuwa my gun." You see, Adia ye ba revenge.
0: Ani abusia eneno enono embenfo no ekwa ho no wo mu ba ko enono na general secretary yo da MPP amanyoku na no Justin Frimpong kodua ekyere se ade a ekwoso yi MPP for the omaye din na omo hwe NDC aban no omo hwe omo se TV te se busiri movie eno omo hwe omo ni omo ye omo ho no no mpese omo ka kyere wo se e den ya ade na bedane anane na bedane kyene dane kyena so a ni e wo ho beba
2: MPP babes bi si ya. Ehunti na NPP opposition. Ona wa abem. Onya sa akunya. Se bi si na office enya. Ona osisa no. Ehunti na Ghana for to abama. Na MPP se wo na oka. Se bi si asia. Na wo ba na wo to aso a. Ehne sa change na wo ka no. Fa so be no so. Nsa na ye to aso. Ye to aso akoso sa wo man. Bimbe jan ka se bi ba ye nyebi. Ke baby. So dey say bo mo ye na no mo mo ye nipa ku. Ya man phone to me to dey so. En kan to mo se. Se bi bo mo ye no mo njai. Na MPP ba. Omo so njai a. Ana se me to aso ye ko
3: na je se kabun mun ke bi na ye se ni
2: aha ye se mu kina ye se mu de ke sa na se ye presi ye ko no ti ye ni ye e president da de na e ko so
3: da wo ka se anka wo se obi na sie sie ni dem pa ni send this for sie sie no e hu de nya se MPP for
2: aha ti se MPP e wa ba MPP ni aba mu nti ofu to bi ye pa men this for

0: and ye dini patro, and ye dino h nichnich adanya, ni panewu, ya amfanan to ambulance mi ya amfanan towe, sha moto shasemwi, shasemwi. Ye kukuru emunuo kwa kuye. Eno omudini si moto to. Omudini fri hospital, hospital muchere wano mo, muchere wano omu buwa ye. Ema omu kukuru emuno. Edi si moto nwechi, oshobi echi.
1: Eno omudina se
0: ya chechiri nubo obrani mwechi. Eni ya moto ura ni obe chu moto ni ya chechiri funde tare nechi sa. Wevewe description ono. Eni wanuso ti moto, nuso say ya diebe ne kuno, say ya diebe ne kuno. Wadie muna tare nechi. Eni ya deni chuma chechiri no mo. Eni watu moto ne wum, wano okro ni chase experience eni wate na mo. Na mofa fwase, wei eye jifa. Eye chiwadi ye, emosu obi ya yebi. Udi entie asemwa, peni Francis eni, wankwa di owa humaso, ntentententemso. Wapeni mahao?
2: Ya niya.
0: Na niye ye uimo uwa ya asabi ya kura weko, soa ye huu bibi ya nase, ye kase nye ye wia ye wie.
2: Mpato ye huu na komiti ya ti komiti ya. Omwasha asia ye ye enyufimu, intino. Ye ye enyufimu nubia ye de... mbosho kwa uyi sehemu unu maa yedi nisi imbuto suno yebema enoa bedeja teni yebe ya omanfu bihu na ye nseda ensan enye saadi yeni bijumbu oma imu inti jegusua enye mufu ona dikanya koko inti omu vyo omu nishu emu na yedi betubia
0: ejeni wani ya omu ye nishu emu kwa miti ino buta ebe na mudi esi weni suwa dien wa oshu she
2: ye no da bia ye buta ye pa efi ye niso ye se ye bebo oma mu no apu muden hoban we are protecting the public health enti niye ma efa sen ye be ya da bia ye be fese ni ye nipa apu muden ebe di mu ewa oma mu eni ye se ena mene okase yiso no sen ye ye no ye ye tife ebe ya amanfo ema ya rea edi obi akowu mu no ensan ma mesan yen atiasefo no e ti se ya re betumi akum nipa no se san ba ni mpiru so ya

0: no aye di de kan ho no papa na mfa da yenya ne sa
1: okay
0: papa no di bi ma oba na abusua any trade no bi ma oba na abusua no mo so akwakwoche o yire no so nko mfa sa ade no
1: okay
0: o no so ne na abusua ekotena so no ma yi omo ba na de ne ayen ama na abusua na chere aka no
1: okay
0: adan a nsa na ye no nom ye no kire se akra no ya nom ni trade
1: okay
0: yes ye nim so what you say ana papa no so de na abegye no woni wunua no mo ne wo papa no ma ye wo chi no en so be kwa kwa che sa ne ma no kakran enti ayie ba na ye sa so te se kwa le bi ne ne ma no dabram ne ne ma no anya sa akra no wo konya yie ne ni kru konya yie wo kwa na abeko
1: okay
0: aya mamla na ma no ye eno kra nya nya nsanfo asem kra na ofa bi anim
1: okay
0: akwani tria de ne mfa ye nkoto du prin koto kan koto
1: da bi
0: ye chenum bi kro ha no ma busua no binum wo wa o ma hunu kwan bi se tria de ne mu edura mo nyisu sika no no mu da koto ba bi sa asem ba na ye da kofa asem no ni da ko ati ase o binum ba se binum ye sa ne ma no o mu timi je bi a 5000
1: okay
0: na 4000 na 3000 na na o mo no e da koto ba bi ase busa sika no
1: okay
0: eh enti me sra de papa ne kan se sia se anya ba wi yampo nipa
1: okay
0: what is here yen twa papa nanim
1: ne
0: yen kam kra ne yeden emata wo hu yedi nipa ene chichire busua ntimi sra wo mo
1: nipa ene chichire busua abusua fo ye bre no aye bre ha na yedi o ebesi papa che do fo ba akope na
0: fa go be ayi me baba me mani ti o ma hasie ti o pa richmo o was it that man mo lie na so gbemu richmo o ti o pa o ne ne wife mo so mo ti o mo ti o pa so
1: richmo ye da mo ase kwa busua fo mpa che ye bre no aye bre ha na yedi o si nyankopon ye adomo adase ne ye be san so so at na se me da apostle dr simon techi asse apostle wo si ba abraham ye da na se counselor mo ze ye da na se mi su mi din dia ko si brago asade agwa ninsin ni onyame adom no ye ke ya ko si ya god is good me sorry so na contra bi na adams e dia kan kasi mu ode ne mu sham atwa wo so nyame ye adom adase ne ye be san so so asia bye bye.
2: From New Jersey's most listened to station, 101.5 Radio News.
3: When news breaks, there's only one station to tune to. There's only one station that brings you the story first and fast. With award-winning reporters direct from the scene, 24 hours a day, all week long.
4: 101.5.
3: All news.
4: All news.

Ewurade kai me, kai me mai. Ewurade ma me mpae bonuru wani ma nanatwe. Ewurade sɛ ɔno deɛ ɔtene wo, ɔtene. Ɛnyɛ sɛ ɔntene, ɔtene paa. Ewurade tene paa. Tene no na bi nni hɔ da. Ntimi fa bibi pia nto ho. Ɔtene. Sɛ wobɛyi bibi ama foforɔ na ɔno Awurade bɛbu n'ani agu so daa bi ɔsɛ ɔnyɛ saa da ɔnyɛ de bɔyɛ ni na wayɛ saa. Ɛnti sɛ woyɛ bibi ma foforɔ a ɔno Awurade bɛkae no awerewɔdo. Awurade bɛkae no awerewɔdo. Ɛna Awurade nkae wo na ɔrewɔdo na ɔma wo deɛ wakoma pɛ bɔ mpayɛ. Sɛ Awurade mewɔ w'anim anadwo yi.